0: Lin, xin mời cô cảm sản.
1: Chào cảm sản.
0: Lo, cô cảm sản, xin lắng nghe suy nữa.
1: Ừ, xin chào chị với chị
0: Lo lo, lịch sử, phim cho là sẽ bắt nền nào nè.
1: Chị có tin chị là?
0: Lo lo, lịch sử. Pin cho là cái gì nè? Thằng đấy, thằng đấy chỉ biết sống sót đi, miếng đã, sẽ chết đi cũng không chơi gì nào nữa.
1: À, có chơi là tăng nào? Khi là tôi về nhà sẽ nhìn toàn thế mà.
0: Lo lo, bác sĩ xem chú là cái đàn anh kia rồi sao nữa? Lola, Lisa, Sissy, the young day, Nala. Lola, Lisa, Tisam Dinea, what's it on Nala?
1: Lisa.

0: nhận chúng kia đi à, hư mấy chứ, mình chỉ yêu lo, khăng nè.
1: Đàn, quan xem yêu, xem yêu, mình là xem, quên đi mà
0: nhau. Đâu, xem chưa ra. Chết rồi, hãy nhìn chết chết thằng.
2: Chú mi, chú đó thà chăn à, rượu là, vô kế hông.
0: Chị bà phô ra bà dạy bì mê là ngôn chân à, ngôn mà sang à.
2: Hà rê, ả rà sơ.
0: Lê.
2: Hà sang kì bà sang nà, cô lạ đi chú lê sơ.
0: Gà chú sơ.